0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: За якоє слово, праз які я справи, ти моя хороша, серце кривду маєш, а ті, хто навучив, дня добра на мо.

0: Франції стало той, що в 26-му році.
1: Таким чином, директор Інституту соціальної сфери Андрій Казакевич презентував виніки дослідження про ставлення до білорусу в регіоні. Саме високі показники позитивного ставлення зафіксовані у Латвії, більше за 50%, і Польщі – амаль 50%, 49,8%. У Литві міркування поділилися – 37% позитивно, а крыху більше за 36% негативно. Агульне абстрактне ставлення в Україні склало 35,6%, що поступово наближається до показника українських сусідок, каже адмисловець Андрій Казакевич.
0: Зафіксовано значне повеличення тих людей, які відказали, що вони ставляться до білорусів або позитивно, або переважно позитивно. Значно скоротилася кількість тих, хто ставиться негативно або переважно негативно, ну і крыху виросла кількість тих, хто відказав, що йому тяжко відказати на гэта питання. Некий істотний зрух. От до гэтага структура ставлення до білорусів була достатково устойлівою. Ну, до гэтага я маю на увазі за 22 по 25 год. Зараз бачимо, що кількість тих, хто позитивно, це 45%. Відсотків тих, хто негативно, тільки каля третини, 36%. Україна починає по-іншому виглядати серед інших країн. Раніше, от до 26-го года, ставлення і зровень негативу до білорусів був самим високим в Україні, у нашому регіоні. Тобто от ми до гэтага проводили дослідження подобне у Польщі, у Латвії і Литві. Ну і от Україна по зровню негативного ставлення була лідером. А зараз Україна вже нагадує ту структуру стосунку, яку ми маємо у Польщі чи Латвії. Чим це зв'язане? Напевно, перш за все, це і інформаційний фон змінився за кошт того, що про білоруси стало більш позитивно писати у українських медіа, за кошт того, що зустрічі відбулися поміж демократичними силами і українськими владами. Другий фактор, який, подається, так само був істотний, це той, що Білорусь ніяк все більш перестає розглядатися як погроза. В связи с тем, что баланс сил, потенциал...
2: У свою чергу соавтор индекса белорусско-украинских отношений Евген Магда звернув увагу на то, что позитивная динамика потребує системной праці з обох боків.
3: З одного боку, можна говорити, що показник загальний рівень не змінився, але далі показово, що виросли тільки ті параметри, які пов'язані з білоруськими демократичними силами і, власне, з білоруськими добровольцями. Відносини з офіційним Мінськом, вони, очевидно, заморожені. Політика стала певним локомотивом зростання, і це, очевидно, ну, цілком зрозуміло, тому що зустріч Світлани Тихановської і Володимира Зеленського, вона сприймається як імпульс до розвитку відносин між Україною та білоруськими демократичними силами. Якщо ми говоримо футбольною мовою, то у відносинах з білоруськими демократичними силами Київ веде з рахунком 3-1. Ми на цю тему спілкувалися свого часу з Ігорем Кизимом. Він вважає, що, наприклад, Україна ще є один крок можливий – це відкликати всіх дипломатичних представників в разі потреби. Економічних відносин між Україною та офіційним Мінськом немає, ну а з білоруськими демократичними силами на сьогоднішній момент можуть бути певні консультації, як на мене, на момент транзиту українського досвіду, але, очевидно, не економічні відносини.

0: symboliczne z dymem tej rucznicy, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dziada Gryszy Sidorskiego. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Дякую, что вы тут есть, с нами.
1: Мы сами малявали?
2: Я сам.
1: А вот гэта, тут мы бачим усіх айцов музея, так?
2: Ну.
1: А вы сами их, может быть, ведали в живых, коли еще нехто был? Ці
2: это... Не, только бачку, святой памяти Дарка, а мачі то еще живе Дарка. Ну. А тих дзячкаў і прадзедаў то не ведаў.
1: Якія вашы адчуванні, што ўжо станецца напэўна на стагоддзі гэты мурал, так, тут будзе стаяць?
2: О, ён намаляваны на старой тэхніцы тынку, не так як цяпер. Яшчэ чалавек, які знаў старую тэхніку, ну, загваджаў тынкоўкай і думаю, што гэта і фарба цяпер яшчэ такая, што трошкі входзіць в рэакцію ў бетон, у той тынк. Павінна пратрываць.
1: На стагоддзі.
3: 1253 год. Дакладна дата, калі упамінае пра бельскі летопіс галіцко-волынскі, тогды Бельск был важным стратегічным пунктом на помежжу Галіцко-Волынской Русі и князства Литовского. Тут у Бельску концентрувалися войска русські, князя Данила, якія йшли на Міндовга. І 1253 год якби відкриває нам тую писану карту історії. Часто у публікаціях приводить такий сказ польського історика Олександра Яблоновського з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церков. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подлаща шла з усходнього напрямку, переважно, коли ходить о русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Полесье, воно виключний регіон, коли ходить про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І менавіто оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна. Тема мови, полеської мови, виражнородності говорок полеських на білоруському Західньому Полещу ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітній. Вона повинна входити так само до програм освітніх в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі, там тая русифікація несвідома, може, вона просто такий систем освітній є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, рознастайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу. І покаже, що культура білоруська на Білорусі – то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони доброславляні, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
4: Гэта быў анонс, а цалкам рэпартаж Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі студіі «Воды. Цэнтр свету. Надалей», прысвечаны 40-годдзю музея «Малой радзімы» ў студіі «Водах». Слухайце сёння на хвалях рацыі, а 15.10 паводле беларускага часу, адпаведна 14.10 паводле польскага. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў? США разгледзяць магчымасць стварэння вайсковай базы ў Літуве, заявіў Трамп. У каардынацыйнай радзе Беларусі запланаваныя слуханні па праблеме смяротнага покарання. На межы Беларусі з Літовой затрымалі парушальніка з беспілётнікам. Пра гэта да іншая пойдзе гаворка ў навінах праз хвіліну з дробязю.
5: Радіорація. Інформація, музыка, культура.

0: Пятницы. Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
3: Доброй раніцы, паважаныя слухачы.
4: Тут балота, нібы акіян.
3: Аліманы – апошняя беларуская вёска побач з украінскай мяжой і амаль што ўскраек цывілізацыі. Адразу за вёскай пачынаецца дрыгва.
4: Зрэшты, на суседства з багнай ніхто не скардзіцца. Людзі тут жывуць з балота.
3: Паводле павер'я, жывуць таксама дзякуючы зладзейнай вадзе з паблізкага возера, якой называць святым.
5: Расказваў, бо я на піўчу ходзіла, але ўжа позабывала, што... Я и забыла того попа, как назвал, они же друг друга знают по Библии, как он уже и назвал, как он и светил, а малое озеро, то не светили. Не светили, там малое, вот так вот, велико, да я, то и малое я. А, то не такое я. Воду одна же ночи лежала, да, уже помирала, да, приснилось, иди воды набери. А там ще й колодець, як виходиш на край, де святі світили, тепер вже не йдуть, де не світять. Бо трошки то, треба в самий край приїздати, де трохи прослеють в болото. Де було колодець святі, воду брали. А їй приснилося, щоб з озера і з того колодця. Бо з озера, як мокрий год, то вода то йшла з озера в той колодець. Де набрали, вона й одужала. О, навіть своя вона мені, сестра, по батькова, мого батька, і її мати, і родні були, і вона дужала, пила ту воду. Да, приснилося, і ходили, черпали, да, ходили, черпали. Я з роду, як йшла, то набирала і до хати, і з озера зьму, і з колодця зьму. Ніхто не утопився. І один був учитель, Жилан, казали на його, жонка живе, він помер. Да он на рыбу ходил. Ну, але як уже вечер, да волна такая бьет, она уже никуда, уже у кувет. Я меня застала с хозяином, то я Господу, я в барці у носку керувала, а вони ззаду. Зато мене не, як гопня, то заливала очі, а он, Господи, як у Господи, Господи. Ну, перенеси до обіліса, до краю, до креста. Але я в кувет гнало. Але Господь Бог дав, я дливала, а он не мог повернути. Одливаю, дливаю, а далі носка держу, щоб не повернуло на бок. Як поверне, то вже все. А я кажу, то ж ти знав, що ну, треба ж обождати, а люди ждали, а он смілий такий був з роду. А я вже теж навчилася. Мене як попало, по двох їхали, а я барку поняла сама, да в кувет поперло. Але Господь дав. Виперло, вже день не було волни, да і переїхала. У нас ще та. Скрозь той колодець, я той мох, як беремо ягоди, де вже не хочемо йти у озеро, то й не чаємо вода. Чиста із імха, хороша була вода. Скрозь повз озеро. Год у год світять. Уже два, другого поставили, там один стоїть той вічний, а то другого вже. Рушники, броки. Вішають, квартушки шиють, вишиває, він мене вишука. Я її теж вішала. Рушника занесу, квартушка. А тепер вже не молодіж, вже ні, того не вже не розбирається, що колись робили.
3: Сьогодні побували ми на Альманських болотах, яке з'являється місцем незвичайним. Не тільки з уваги на унікальну природу, але так само людей.
4: Ми подаємося у далейшу дорогу.
2: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостепримальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація крутка.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио Нація.
3: Потрапив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусів Подляща. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могло то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
5: Студія Води, центр світу надалі.
6: Білоруська радіорація запрошує на репортаж Юрки Ляшчинського і Вольги Сямашки.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама тут на нашай хвалі далей працягваецца наш эфір. Народ Украіны адчуў свабоду і цяпер нікому яе не аддае, ні сваім алігархам, ні расійскім акупантам. Ну а так кажа Юрый Бездухан, старшыня сацыял-дэмакратычнай партыі Украіны. Ён раней выступаў супраць камуністычнай палітычнай спадчыны, ды пазней удзельнічаў ва ўкраінскім дэмакратычным руху. Сучасную Беларусь палітык лічыць белай зонай, прасторай, якую яшчэ можна палітычна перавызначыць. Пра гэта да іншае з Юрыем Бездуханам паразмаўляла Таццяна Смуткіна.
2: На якой пазіцыі сацыял-дэмакраты стаяць ва ўкраіне, наколькі да вас прыслухоўваюцца? Ну, а пасля пра белую зону Беларусь.
3: Сацыял-дэмакраты сьогодні найбільш організована політична сила в світі. Вони організовані в організацію, яка називається «Соціалістичний інтернаціонал». Членами соцентерну є, наприклад, Лейбористська партія Англії, Соціалістична партія Франції, партія Вода Ізраїлю. Тобто соціал-демократи – це дуже потужна сила, і є країни, де вони при владі, соціал-демократи, є країни, де вони в опозиції, є країни, де вони переслідуються, як в Білорусі. Стосовно України. Українська історія має два етапи. От приблизно з 90-го року по 98-й рік. І це був ренесанс демократичних сил в Україні. І наша партія якраз належить до цього етапу. Злет нашої партії. Я був головою парламентського комітету соціальної політики та праці. І я був не єдиним соціал-демократом в парламенті. І ми мали можливість, і ми впливали на соціально-економічні процеси в Україні. У нас дуже плідні стосунки з профспілками, особливо з найбільшими індустріальними профспілками. Але в 98-му році українська демократія програла олігархам. І українські профспілки програли олігархам. І з тих пір ми знаходимося в опозиції, але головне завдання ми вирішили. Україна стала вільною. От в цей період з 90 по 98 рік ми добилися, що народ України відчув свободу і тепер нікому її не віддає. Ні своїм олігархам, ні зовнішнім окупантам. Тому рівень нашого впливу, ми в опозиції, ми не при владі, але рівень нашого впливу великий через профспілки і через те, що, власне, ми майбутнє за нами. Ви ж розумієте, от що б вони не робили, що б Путін не робив, що б українські олігархи не робили, але все одно демократія, свобода в Україні вже перемогла і все одно справедливість переможе. Це прогрес не зупинити.
2: А ось про білу зону. Ви сказали, що Білорусь повинна увійти у білу зону. Ось після війни наші білоруси крішечку з гэтым поспаршалися, що Білорусь все ж таки і була, і є у білій зоні, що коли у нас були протести, українці не підтримали, хоча там сподівалися. Хоча я ведаю, некоторые українці їздили на акції, підтримували. Ось що ви на гэта скажете?
3: Я не дам посварити Україну і Білорусь. Ось що я на це скажу. Таке враження, що Україна лежала і плювала в бік Білорусі. Нічого подібного. Вибачте, ми підтримували, чим могли, Білорусь під час 20-го року, але згадаємо, що в цей момент Україна вела війну. Війна почалася не в 22-му році, а в 14-му. Тобто на цей момент Україна вже 6 років вела війну без підтримки ззовні. Ніякої допомоги, як зараз, тоді й близько не було. І завжди були провокатори із своїх, як в Білорусі, так і в Україні, які намагалися працювати на імперію. І за будь-яких умов Білорусь має бути другом і союзником України. За будь-яких умов. Чому? Тому що у нас спільна доля. Нас зв'язав спільною долею Дніпро. Дніпро – це не просто річка, це не просто велика ріка, одна з трьох найбільших рік Європи. Дніпро – це транспортна комунікація, яка стала економічним стрижнем, геополітичним кластером, який об'єднав Україну і Білорусь. Тепер економічний добробут, економічний розвиток і в Україні, і в Білорусі залежить від того, працює ця річка чи не працює. От як транспортний коридор. І це найкращий транспортний коридор в Європі. Чому? Тому що він найкоротший. Від Херсона, де гирло, де Дніпро впадає в Чорне море, через Білорусь, через Прип'ять, через Брест на Віслу і далі на Гданськ. Оцей транспортний коридор 2200 кілометрів. Для порівняння, від Астрахані до Архангельська 3700 кілометрів. Від Кілії, це гирло Дунаю, до Гамбурга, це гирло Рейну, 3200 кілометрів. Тобто наш з вами шлях з варяг в греки найкоротший, найефективніший з економічної точки зору. Але поки Росія окупувала Білорусь, будемо говорити відверто, не вільна. Народ Білорусі вільний, але Білорусь окупована. Гібридна окупація, да, є своя колоніальна адміністрація, яка робить вигляд, що вони начебто незалежні, Білорусь начебто незалежна, але реально це колоніальна адміністрація. І поки Білорусь знаходиться в умовах колоніальної адміністрації, народ Білорусі буде жити погано, бо не працює транспортний коридор. Чому? Волга не витримує чесної конкуренції з Дніпром, бо у них 3700 кілометрів, а у нас 2200 кілометрів. Майже в два рази довше цей їхній транспортний коридор. І їм, щоб Волга працювала, треба, щоб Дніпро не працював. А Білорусь – це серце нашого транспортного коридору, розумієте? В Білорусі є розвилка на Віслу, є розвилка на Даугаву, є розвилка на Нарву, є розвилка на Новгород. І все це знаходиться в Білорусі. Більше того, скажу вам більше, білоруський Смоленськ, який був збудований князем Ігорем, має повернутися до Білорусі, щоб працював наш транспорт. І оця війна – це той момент, коли ми можемо повернути Білорусь в білу зону. Тобто народ Білорусі вільний, але вільний народ окупований. І повторюю те, що я вже сказав, вам пощастило в тому сенсі, що ви не одні, і Україна, і Литва кревно зацікавлені, і всі країни Балтії зацікавлені, щоб Білорусь стала вільною, і цей наш транспортний коридор все-таки запрацював. Ну, а це крім того, про що окремо, тобто, вибачте, солідарність ніхто не відміняв, і дружбу, людську дружбу ніхто не відміняв. Мої друзі білоруси для мене рідні брати. Я хочу, щоб оці фантастичні люди не просто були вільними всередині свого серця, а збудували собі свою вільну країну, і щоб Білорусь стала вільною. І щоб цей мільйон білорусів, який сьогодні є за межами Білорусі, в еміграції, от всі ці мільйон політичних біженців має повернутися в Білорусь і повернутися переможцями над імперією Московії.
2: Дякую велике, слава Україні!
3: Героям слава! Живе Білорусь!
2: Живе вічно!
1: Білорус для Юрія Бізгуна не безнадійно страчена територія. Лічить, що білоруська держава та білоруська нація мають власну суб'єктність, а значить, будучиня країни не повинна визначатися у Москві. 10 хвилин залишається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Тут у нашому ефірі зараз чергові, будь ласка, коментарі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Періодично раз у некілька місяців улади заполохують білорусів серйозними наступствами за дописи в соціальних сітках. Некілька днів тому Міністерство внутрішніх справ назвало соціальну сітку «Трец» погрозою безпеці і заявило про затримання. Надалі Сахарчук, представниця МУС, відкрито погрожала білорусам кримінальною відказністю за дописи у соцсетках. Цитую. «Усі видатно зрозуміли одно, що достатково написати нейкую смс-ку у «Трец» смс-ку, мені це так і не сказала. Наприклад, мені не сподобалось, які продукти на поліці, або мені не сподобалось, як поглядів на мене супрацовник ДАІ, у нас одразу все розміщається в соціальних сітках», – сказала Сахарчук у ефірі СТВ. Уявіть собі, яке страшне злочинство. Люди скардяться на продукти на поліцях. А так само уявіть собі, скільки артикулів Конституції на конт правов чоловіка і свободи виказання порушила гэта представниця правоохоронців в своїх заявах. І гэта не перший раз. У липені слідчий комітет уже повідомляв про заведення справи з нагоди дописів в соцсетках. Раніше, 10 красовика, старшиня Совет Республіки Національного Сходу Наталія Качанова заявляла: «Ми працюємо над законом об зворотах громадян. Відомо, повинна бути все ж таки у людей відказність. Коли ти вже про соціальні сітки публічну простору викидуєш нейку проблему, то гэта інформація повинна бути абсолютно докладною. А частіком гэта абсолютно не так», – каже Качанова. А вчора, 5 кастрычніка, улады паведамілі, што за актыўнасцю ў соцсетках будзе сачыць цэлы генерал. Недавно прызначаны намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта былы начальнік генеральнага штаба Павел Муравейка. Кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты патлумачыў, што паступае велізарная колькасць зваротаў, у тым ліку сацыяльных сетак. І з гэтага масіву трэба вызначыць найбольш важныя тэмы, якія сапраўды патрабуюць увагі з боку Лукашэнкі. цитую, «думаю, что Йоан Муравейко будет заниматься зворотами громадян с уликом ягоных коммуникативных навыков». Звароты грамадзян таксама сёння вельмі сур'ёзна дапаўняюцца зваротамі праз сучасныя сродкі масавай інфармацыі: TikTok, Threads, Telegram і іншыя. І з гэтага масіву трэба вылучаць нейкія важныя тэмы, якія сапраўды варты ўвагі, дадаў Крутой. Улады праз сваю прапаганду даводзяць, што ў так званым звычайным жыцці чалавеку, які не лезе ў палітыку і дэманструе лаяльнасць уладзе, нічога не пагражае. Спакойнае, стабільнае жыццё пад мірным небам і гэтак далей, так пераконвае беларусаў прапаганда. Вядома, палітычна адукаваныя людзі, якія ведаюць пра штодзённыя арышты, разумеюць, якой краіне жывуць, і разумеюць, што пад рэпрэсіі можна трапіць за любую крытыку. Аднак значная частка беларусаў не хоча паверыць, што ў краіне небяспечна нават апавесці пра чаргу ў паліклініцы. А былі ўжо такія выпадкі, каля пасля такіх ролікаў да аўтараў прыходзіла міліцыя. Улада балансуе паміж жаданнем даказаць, што ў краіне ўсё нармальна, што нібыта спакойнае жыццё і людзі ўсім задаволеныя, і адначасова жорстка караць тых, хто з гэтым не згодны. Тым больш зараз, на фоне паліпшэнняў адносінаў з Захадам, рэжым імкнецца хаваць рэпрэсіі. Таму яны выбралі тактыку – запалохаць беларусаў, каб людзі самі баяліся. Зрабіць так, каб грамадзяне самі ведалі, што чыноўнікаў крытыкаваць нельга, і нават намікаць, што ўлады нешта не тое робяць, таксама нельга.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І так само доброго вечора вам жадаю. 4 хвилини засталося до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Нагадаю, Білоруське радіо РАЦЕМ, 98.1 ФМ, Білосток, куди Гародні, 99.2 ФМ, Бірсі, Білопадрязки, ди так само в інтернеті rc.com. Держсекретар США Марко Рубі заявляє, що Росія повинна розкрити більшу інформацію про вакулу масової махчимої спишки чуми у Іркутську. Переглядаю подробязні наперед, так само чому у Бересі затримали керівнику обласної клінічної больниці. Такі теми не у забаві у новинах.

0: з частымі кібератакамі, дыверсіямі і парушэннямі паветранай прасторы. Альянс у адказ узмацняе ўсходні фланг і павышае гатоўнасць да магчымых пагроз. Расія рыхтуе масаваны удар па Украіне, пра гэта заявіў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Паводле ягоных слоў, сёння ўкраінскі бок атрымаў абноўленую інфармацыю ад разведкі пра падрыхтоўку расійскай атакі. Зяленскі адзначыў, што ўзброеныя сілы Украіны рыхтуюць меры супрацьдзеяння.
1: Мы щодня збільшуємо рівень захисту. Це стосується і турелі, і спеціальних груп для збиття шахедів. Ми розраховуємо, що виробники будуть швидкими з перехоплювачами. Завдання визначені, фінансування є. Ми готуємо нові контракти по системам протиповітряної оборони, по ракетах для ППО.
0: Президент України так само підкреслив, що українські служби відують про можливу загрозу і працюють над тим, щоб мінімізувати наступство удару. Інших подробязностей про можливий масштаб або час атаки Володимир Зеленський не повідомив. В Україні створена білоруська спеціальна рота безпілотників «Воля». Яна уваходить у склад особного батальйона військово-морських сил України. Чим займається нове підрозділення і для чого воно створалося, розповідає командир спеціальної роти «Воля» Мікіта Забуга.
2: Основний наш накірунок – це сучасні безпілотні системи, типу ударні БПЛА, а так само суперповітряна оборона. А мета створення роти значно ширше. Сьогодні ми допомагаємо нашій братерській Україні обороняти свою незалежність. І одночасово мета є підрихтовка білорусів, які отримають реальний досвід сучасної війни, саме навикам командування і праці з новими технологіями. Ми хочемо створити професійне білоруське військове ядро.
0: Білоруська спецрота «Воля» протягує набор доброахвотників і вже виконує задачі у складі військово-морських сил України. У Городінській області і в самой Городні протягується рост цен на нерухомість. У Городні за пошні тиждень середній кошт квадратного метра вирос на 1%. Тепер він складає 1278 доларів. Двухпакайові квартири дорожели не менш, чим на 1%, а трьохпакайові – на 1,5%. За місяць жилье у Городні у середнім подорожело на 2%, а за год – амаль на чверть. У інших буйних городах в області так само зафіксований рост. У Ліді і Слоніме йон невеличкі, а ось у Вовковиску кошти виросли одразу на 10%. Квітнець дарма. Вийшов перший сингл під такою назвою білоруського дарк-фолк-дуета «Проникнення з Вільні». Проект створений мастачкою, авторка пісень і співачкою Лєрою Лазук і музикою-піаністкою Світланою Ярмілиною. Сингл об'єднує ефірний вокал, натуральне гучання інструментів і атмосферні аранжировки, дослідуючи тему внутрішньої трансформації, одиноти і делікатної пригожості. Поводле Леры Лазук, их первый сингл про то, что навокал отбывается шмат страшных речев, але люди протягивают жить, любить, кахать и нечто створать.
3: Житё и пригожость, они все одно прокладают себе некий шлях, как кветки про асфальт, они все одно неяк проявляются у нашем житті весь час. Тому такая назва и тому песня про то же самое. Перелишиваются как бы некие катастрофы, и что пусть кветка все одно квітнее, навод, коли мы не можем сформулировать сенс гэтага, чаму гэта адбываецца, для чаго, якая мэта. А яна вось квітнее, і все.
0: 17 кастрычніка на стрымінгавых платформах павінен выйсці чарговы сінгл дуэта «Пранікненне». Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
4: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановні, сьогодні 6 кастрычніка аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стрымам знаходзіцца ў гэты час. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Рэпартаж на радыё Рацэ.
2: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов в Подляще. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
3: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
1: Студія Води, Центр світу надалі.
4: Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
2: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
3: Тут балота, нібы акіян.
2: Алиманы – апошняя беларуская вёска побач з украінскай мяжой і амаль што ўскрай цывілізацыі. Адразу за вёскай пачынаецца дрыгва.
3: Зрэшты, на суседства з багнай ніхто не скардзіцца. Людзі тут жывуць з балота.
2: Паводле павер'я, жывуць таксама дзякуючы зладзейнай вадзе з паблізкага возера, якой называць святым.
4: Расказваў, бо я на піўчу ходзіла, але ўжо позабывала, што... Я і забыла того попа, як назвав, вони ж друг друга знають по Біблії, як воно вже і назвав, як вони і святів, а мале є в озеро, то не святили. Не святили, там мале, отак от у великого дає, то й мале є. А те не таке є. Воду одна жіночина лежала, да, вже помирала, да, приснилося, іди води набери. А там ще й колодець, як виходиш на край, де святі святили, тепер вже не йдуть, де не святять. Бо трошки то, треба в самий край приїжджати, де трохи прошляють в болото. Де було колодець, святі воду брали, а їй приснилося, щоб з озера і з того колодця. Бо з озера, як мокрий год, то й вода то йшла з озера в той колодець. Де набрали, вона й одужала. О, навіть своя вона мені, сестра, по батькова, мого батька і її мати, її родні були. І вона дужала, пила ту воду. Да, приснилося. І ходили, черпали. Да, ходили, черпали. Я з роду, як йшла, то набирала і до хати. І з озера зьму, і з колодця зьму. Ніхто не утопився. І один був учитель, Жилан, казали на його. Жонка живе, а він помер. Да он на рыбу ходил. Ну, але як уже вечер, да волна такая бьет, она уже никуда, уже в кувет. И меня застала с хозяином, то я господу, я в барце у носку керувала, а он иззаду. Зато б мене не, як гопня, то заливала очи, а он, господи, як у господи, господи. Ну, перенеси до обіліса, до краю, до креста. Але я в кувет гнало. Але Господь Бог дав, я дливала, а он не мог повернути. Дливаю, дливаю, а далі носка держу, щоб не повернуло на бок. Як поверне, то вже все. А я кажу, то ж ти знав, що ну, треба було ждати. А люди ждали, а он смілий такий був з роду. А я вже теж навчилася. Мене як попало, по двох їхали, а я барку поняла сама, дав кувет, поперло. Але Господь дав, виперло, вже день не було волни, да і переїхала. Вона ще та. Скрозь той колодець, я той мох, як беремо ягоди, де вже не хочемо йти в озеро, то й начальна вода чиста і зимха, хороша була вода. Скрозь повз озеро. Год у год світять. Уже два, другого поставили, там один стоїть той вічний, а то другого вже. Рушники, броки вішають, квартушки шиють, вишиває, у мене вишука. Я її теж вішала. Рушника занесу, квартушка. А тепер вже не молодіж, вже не того не вже не розбирається, що колись робили.
2: Сьогодні побували ми на Альманських болотах, яке з'являється місцем незвичайним, не тільки з уваги на унікальну природу, але так само людей.
3: Ми подаємося у далейшу дорогу.
1: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com

Львівського радіо. За нашими новинами ви можете сачити на інтернет-сторінці vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Ісус Христос!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.